Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. O majci je napisano toliko lijepog i uzvišenog. Biti majka je možda sama esencija čiste ljubavi. Pa ipak biram citat velikog poete Halila Džibrana koji je rekao:

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Biro za društvena istraživanja objavio je indeks integriteta izbornog procesa za lokalne izbore održane 31. marta ove godine, koji je ocenjen sa 19 od mogućih 100 poena. Najniže ocenjeni segmenti izbornog procesa bili su institucionalni integritet, integritet izborne kampanje i granica između državnog i ličnog integriteta Aleksandra Vučića. Birodi je ukazao na veoma nizak nivo integriteta tog izbornog procesa i ocenio da nije moguće govoriti o slobodnim i poštenim izborima u Srbiji dok se ne uspostavi jasna granica između državnog i ličnog autoriteta predsednika Srbije. Zbog svega ovoga, imajući u vidu predstojeće parlamentarne izbore, Biro za društvena istraživanja je marta ove godine pozvao radnu grupu za unapređenje izbornog procesa da osigura kao prioritet sprovođenje preporuke prvog prioriteta ODIR-a kako bi se izborne aktivnosti predsednika Republike vratile u ustavni i zakonski okvir. Biljana.
4: I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku prelazimo na laganije teme, donosimo priču iz kulture. Narodni muzej Srbije svečano je obeležio Dan muzeja uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima uz otvaranje izložbe Svetlost, izvor života, posvećene slikaru Milanu Milovanoviću. Više detalja donosi Hranislav Nikolić.
5: U nedjelju uveče Narodni muzej Srbije svečano je obeležio svoj dan, odnosno 182 godine postojanja, uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima, kao i izložbom pod nazivom Svetlost, izvor života slikara Milana Milovanovića. Retrospektivna izložba sadrži 64 dela Milana Milovanovića, od kojih 35 baštini zbirka Narodnog muzeja Srbije, a prvi put su u javnosti predstavljena dela Ženski akt, Studija manastira Studenice i Triton i nimfa. Autor postavke i prateće kataloga je muzejski savjetnik Petar Petrović. Izložbu je otvorio Nikola Selaković, ministar kulture. Obraćajući se brojnim zvanicama, ministar je rekao da je Narodni muzej Srbije institucija koja čuva, tumači i prenosi živo pamćenje srpskog naroda.
6: Često se kaže da su muzeji pamćenje čovečanstva i zaista Narodni muzej Srbije jedno je od onih mesta u kojima to pamćenje ne čuva samo, nije se čuvalo i ne čuva se samo kao prošlost, već se neprestano oživljava, produbljuje i iznova otkriva. U njemu vreme ne deluje kao teret, već kao slojevito iskustvo koje obogaćuje i daje snagu trajanju.
5: Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković je istakla da na Dan muzeja, a u čast 150 godina od rođenja Milovanovića, je upriličena izložba njegovih dela sa pratećom monografijom.
7: Danas, na Dan Narodnog muzeja Srbije,